0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 4 minute tačno, vi ste na TDI-u, dobar dan.

glupa osjećanja, stupid feelings. E, da li su gluplja osjećanja ili komentari, slike, naslovi koji sad izlaze, zašto? Zato što se održala Met Gala. To je ono veče kada glumci, pevači i svi živi dolaze, oblače se fancy, haljine i naravno tematika je moda i izgled. I sad šta se tu desilo? Pa naravno bilo je komentara od, na primjer, prozivanja Justin Bieberove žene Hailey Bieber da je nekako meh, kao lepa žena, ali obična, do toga da su se pojavili Rihanna i njen muž A$AP Rocky, on obučen onako roze, jer jel te, dobili su ćerku, a ona gospođetina u haljini koja izgleda kao da je uzela kuhinsku foliju i kao, da, moda. A mahom tako danas se o te bude. Pa dobro, mahom ako Rihanna će nosi foliju, to je okej, dok mi možemo slušamo njene hitove kao što je On Girl.

0: TDI Radio.
1: Party Time.
2: Ajde što je ovo definitivno godina filmova, jer evo na primjer danima pričamo o Michael Jackson filmu, pričamo o Đavo nosi Pradu 2, nego što su se i pevači uključili u ovu priču, kao na primjer Billie Eilish, treba da izađe njen film koji će da bude na foru kao njenih turneja, koncerata, njenoga života, ali u 3D-u, plus ga je radio James Cameron, čovjek koji je radio i Avatar filmove, tako da dobili smo bukvalno 2 u 1. Poznata mlada pevačica, film, pa možete reći i 3 u 1, poznati čovjek koji pravi Milina, ali nama da bude još bolje u nastavku. Malo džuskamo, malo mrdamo kukove dok slušamo remikse i samo hitove.